sövüp seçmişəm, ölkəmiz İrana mən fədayiyəm. Zəhmət çək insana mən fədayiyəm. Ölkəmiz İrana mən fədayiyəm. Zəhmət çək insana mən fədayiyəm.

Azadlıq yazacaq tökülən qanım, azadlıq yazacaq tökülən qanım. Görsədi düşmana mən fədayiyəm, zəhmətkeş insana mən fədayiyəm. Görsədi düşmana mən fədayiyəm, zəhmətkeş insana mən fədayiyəm.

Şahidler zərbələr vuran cübhədə Şahidler zərbələr vuran cübhədə Məhrumlar bir gün quran cübhədə ya

Kargar əkinti duran cifhədə Bağlanan peymana mən fədayiyəm Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm Bağlanan peymana mən fədayiyəm Zəhmətkeş insana mən fədayiyəm